mo lava hoi hoka hoi lo ki atu ma ka ta lo atu ki tato nuku te afia te nei i te ingoa lava te tato liki ko Yesu Kiriso ko te ingoa kalo te nei kua hei loka i tato i te afia te nei i te matango fiepea o tona alofa tona angalelei kai mai hoki i tana leo leo ma tana pui pui malu mai ki te ki tato e tali tonu hoki i te loto na maua pēa ki tato he whai ngā malanga mania na maua hoki i tato he takitakinga ona ko te moni ma te waka maoni o te aloha ki tato ma tai ki te langi nei a leo leoa me nā hoki nei a pui pui pēa i te tato whai ngā malanga te nila ku whamai ki tato ki te fia ki te nei ku hei luake ki tato ki te moni ma te hoka maoni to nā lofa ka mai au ki to nā angale lei mai ki lunga ki o tato tangata tuke lau nai koei nai lo ki tato ue hei lua ki te fia ki te nei koei o ki nai lo ki tato fitau i te fia ki te nei e tali tonu te loto ko te atua lawa heki tia kina pe tuku lanfongi e ki tātou. Ko ia na e taktakinga e ki tātou tona mana malama. Ko i hoki na vesua soane mai ki te ki tātou. I nā mea umalawa na e hoi e ki tātou. Na e whakalangolango ki a tātou mea hoi ki te tātou matai i te lana. I sose mea na e hoia, e tali tonu na e i hoki te atua. Ia tātou fuafuanga mana mea na e hoi e ki tātou. Na e takimua te atua. Na e takimuli hoki te tātou liki nā mea umalawa. Na e hoi e ki tātou te wa iaso te nā ko te kātou. Tēnei ko pāma ki tātou. Ki te aso sātou na whāte e neu ki māsina tēnei. Ko i nā e ki kila atua ki tātou ki te moni. O te aloha kai mahi e te angalelei o te atua ki o tātou tangata tukilau. He mahai ona ia tia kina pe tukula fōnia ia ki tātou. Ka hai ki tātou ia. E piki pe ki te ia. Ko ki nā hoki ia ki te ai ia ki tātou. Ki te moni o tō nā lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nā e tau tai ia ki tātou whai ngā mā. Ko ia hoki nā e whesoa swani mai ki te ki tātou i sose mea. Nā e hoi ia ki tātou. Ai tātou ki kila i te mai tēmite nei tōi ngā kādeo langa ko pākie. A tōna hei popole. E iei te tātou whesoswani, whesoswani mai te ki tātou. Iei te tātou takitaki ala. Ka haki tātou i pipiki ki te ia. Mo te tātou whakalango lango ki te ia ngi mea umalawa. Tēnei lako hei luaki ki tātou i te awhiawhi tēnei. Ona ko te moni ma te whakamaonu te a. Ko te alofo, te atua ki runga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoki na mahenia ki tātou. Ke mu moli he tātou whaka hoi tai lahe ki te atua. Ki tōna alofo, kai mai hoki tōna angalele mai ki runga ki o tātou tātou tukau. Ka takitakinga hoki la ki tātou ki te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Ke tōta mātou ta mana. E moni ma te haka maaoni lawa te alofa ati. Ke mātou haka watai atu i te awhiawhi tēnei. Ko potu poto tu mātou nuku, po ke mātou nā tāta tuke lau. E mu moni haka tahi atu te mātou haka watai atu i te koe. Wa ko koe ko hea tua e tumu i te alofa. A te alofa o koe tēnei. Wa mau ai e ki mātou he mawhitanga whi le mū mōri. Ko te toka ai hoki te mātou ma, ona ko te moni ma te silsil kese te angale lei o koe. Kau tai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia, leo leo mai e pui pui e ia, e ki mātou. Nā e taki mua, nā e taki muli. I sose mea nā e hea ngai ma ki mātou. Na e tali tonu pe te loto ko koe lawa na e maua e ki matu. Kau teite maram lama o koe
Nā e hoka mālama la mangi ai e koe. Nā mea umalawa nā e whaia ki mātou, ma sōse mea nā e whenga ima ki mātou. Nā takitaki ngā hoki ki mātou i tō mālama lama. Nā whesoa swani mai hoki ki te ki mātou i tūsai. Ma sōse mea nā e whenga ima ki mātou. Te langona ki mātou te moni ma tōka maoni. Ko te file mu moni o koe. Nui nā, nā e mau ai ki mātou te takakinga whi file mu. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Nā e whengai o mātou tangata ma nā ngā luenga e te wai aso kātoa. I nā me umala e whengai ma ki mātou. Ona ko te mālosi mai a te koe. Tēnei na whai e ki mātou nā kau ma sōse mea nai. E ngai ma ki mātou. Nā i elawa koe o mātou tafutafa. Nā sōso ani mai hoko koe. Nā mea nai whai e ki mātou. I loa e ki mātou ko te moni ma te hoka maoni o te alofa. Kai mehe te angala lei mai o koe ki o mātou tangata tukilam. Kau tai hoki. Ki alofa o koe ki a mātou whānau. Nā kua kōga nā e whengai maki lātou. Tēnei wai teimi te whainga tā le mea kua pākia. Kai hoa tai hem whaina kei tia kia. Le tuku la fōgi a mātou whānau. Na malu kia hoka tahi. Ya ki mātou i lalo i ao lofo o koe tō mātou liki. E vena nā e whesoso ani mai i koe ki te ki mātou. I sōse mea nā e hoi e ki mātou. Longana hoka ki mātou te māwhana whana ma te while mū moni o koe. Nā e hoka tonu tonu ngi ai e ki mātou e koe. Pena e ako ako ngi ai hoka ki mātou e koe. Wako koe koe e tu e tu mo te alofo. Te alofo haka maoni o koe tēnei nā e langona ai e ki mātou. Ma i loa ai e ki mātou. E he ma whai ona kia kina pe tuku nā whongia. E ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea hoi e ki mātou e haka lango lango pea ma te mātou haka moe moe pea ki te koe. I teimi umalawa. I tu saim tēnei wai teimi hoki ku pāki mātou ki ei. Kau ki mātou haka hoi tai. Te lawa e ola ki mātou tau tausi, tau fufanga. I nā mea umalawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E la ngona, ke la ngona e ki mātou te whiwhi moni. E loa koe ki mātou. Te hoinga tā te o langa kua pāke. Kai waka wai tai ki mātou ki e te koe tō mātou atua. Te nei e maua e ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Ona ko koe ko hea tua e hoka maoni. Ma hea tua e moni. Mea tua he ma whai o nā tia kina pe tuku lā whongia e koe. Ia ki mātou tangata tuka lau. Aka tai ki mātou ki nei mea umalawa o. O heo he mea whai e ki mātou. Ni mea umalawa e mai a te koe. Aka tai ki mātou te ngā ngapa ia ki tana fisoso ani mai. Re nā tana waka tumu mai ki te ki mātou. I nā mea umalawa e whai e ki mātou. La ngona e ki mātou te moni ma te hoka maoni. Ko te alofo ma te angalei o koe. I te awhiawhi o ki tēnei. E kupu o ki ka takinga e ki mātou. Te ngā paia ka mule mule ki alofo mai. Ke la ngona e ki mātou. Tau ako ako mai ma tau waka mahala malama mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni, ma te haka maani o te alofa, ma te angalei o koe. So, mai ki te ki mātou, te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mai malama, ma hi lua moni. Te moni, ma te haka maani o te alofa, ka mai e te angalei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Ka tungu mai ki mātou te mana o koe, te awhiawhi tēnei.
soani mai ki te ki mātou o malau haka mole mole. Mātou whakawhitai, a wala te lawai tui ngoi Iesu. Amene. Ka hoi ki tātou i kila ki te mōni o te alofo a te atua ki te ki tātou. Ua koi ila wana e leo leo koi oki nai pui pui. Tēnei la kuhai loa kia ki tātou te awhiawhi tēnei. I te matang o whia, penara. Pāma ki tātou i tāsa sā tona whā te māsina tēnei i tona walu. Eki tia kina pe tuku la whongia ki tātou o te tātou atua. Nā i ila o te tātou atua i nā mea umalawana e whia ngai ma ki tātou. Nā i soa soa ni mai ki te ki tātou i nei mea umalawa. I te awhiawhi tēnei he kupu hoki ke takitaki ngai ki tātou te awhiawhi tēnei. O te tuhia Ioane. I te Ioane e tolu. O te o i kupula e se fulu wono, ma te fulu whitu, ma te fulu nga. E ala nga to e, nga, kau mai e au nei, nga fo i kupu i e nei. O nga ko te alofa o te atua, he alofa e moni. Ki tau haka manatu ke te ki tātou tangi tukela o te moni, ma te haka maoni o te, o te alofa o te atua, ke o tātou tangata tukela o. Te mai la, Ioane e tolu hei kupis fulu olu, fulu hitu, ma te fulu walu, le mai. Vena lava o nga aloha mai te atua ki te lana langi, kua ia unga mai ai tona atalike e toka tahi. E he hano he tino e tali tonu ke te ia, ka ke maua ia te ola e haka o vau. A wahe ki unga mai e te atua tona atalike ki te lana langi, ke haka hela te lana langi. Ka ke haka ola te laulangi e ia. Ko te e tali tonu ke te ia, he haka helangia ia ia. Ka ko te e he tali tonu, ko nofo sala nei laua ia ia. A ua he ki tali tonu laua ia ia ki te ingoa o te ataliki e toka tahi o te atua. Vena na lea tu mua mua. Nā alana to e kau mai ke langona ki tātou. I tēnei wai teimi kua pā ki tātou kia, i te hoinga tā o te olanga kua pā ki tātou kia. Ka ko te alofa o te atua ki o tātou tangata tukelau, e he ma whai o nā kia kina pe tuku la whongia ia ki tātou o te atua. Mai, ko te alofa o te atua. E tolu ia mea hui tala noa iau. Me mua mua ko te alofa o te atua. Te nahe mai e vē nā lama o nā aloha mai te atua ki te laulangi. E vē nā lama o nā aloha mai o te atua ki te laulangi. E vē nā lama o nā aloha mai te atua ki te ki tātou tangata tokelau. O te aloha o te tua he aloha i nā moni ma te haka maoni. O te aloha o ke te tua e mahai ai e ki tātou o i tutoka file mu. Mahai hoki ki tātou ki tātou nahe o pole vale. Rai ki tātou e ki kilatu ka ki te o wai teimi kua maa ki e te lalangi. I te hainga nā. Ka ko te alofa o te atua, ka hai ki tātou e pipiki, ma tari konu ki te alofa tēnei. E langona haka tahi e ki tātou i te, i te māwhano whana, e paki mai ki te ki tātou ai hea, ora ko te alofa he alofa i nā moni ma te hoka maoni. Tēnā lawe lea mai ai. Te aloha o te atua ki te laulangi na ia unga mai ai. Na ia unga mai ai ia. Unga mai ai. Tona taliki kea. Ke heu kau mai. Ke heu taku mai ke te ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te tamana ke te ki tātou tangata toke lau. He mahai hoki e ki tātou. E te atua ona tuku
ora fongia ki tātou, ka hai ki tātou wea. E tali tonu ki te, na unga mai. Tali tonu ki tātou, a koe na unga mai ko te ataliki. Ko te ngā lua ngā te ngā, e hai mo ki tātou, na hau oi taku mai, te lahi o te lofo re ta mana ke te ki tātou tangata tukelau. E se tau ho ki la ki tātou o na tali tonu ki tea, ki tēnā unga mai. Tēnā unga mai e te tua. Tēnā unga mai e te tua ke heau ke at. Mo moli mai te hoi kau. A te tua ki o ki te ki tātou tangata toke lau. Te hoa ka lohu ki tātou ki e. Wa e moni ma te hoa maoni te alofa la tēnei. Ka hoi ki tātou ea. E tali tonu maka tuo tuo ki tēnā unga mai. Mai, ko iho ke mau ai ki tātou tea, te ora tēnei. He ngata na kau mai te lofa. Ka leo hoki taku mai e iei te mea pito sili o nā o ngā. Ma tā ua, se te ki tātou, tā ngata toke lau. Ka whaki tātou tali pong ki ei, ma tātou hoka tua tua moni ki ei. Ka whaki tātou tali tonu moni. Ki tēnā unga mai. Kali tonu ki ei. Wā, e sili sili kese ma te hoka maoni o tea. Te alofo a tea tua. Ka haki tātou ea hoka longo ma o shitaki ki tea. Ki te alofo a tea tua. Kino e moni ma te hoka maoni. Te meto na lua, mai, e moni ma te hoka maoni a te alofa, mai, e moni ma te hoka maoni i te alofa. Oi kupu tēnā e, e vitule mai, a wā heiki unga mai e te atua tona taliki ki te laurulangi kea, te hoa ka hela te laurulangi kakea, mai. Heiki unga mai e te atua tona taliki hewa ia, haka ti ngā ki tātou. Kana unga mai ke heu ke mo moli mai. Te mea moni ma te mea tonu. Te haka longo ki tātou ki ma te tātou si tak te lai mai. E kino e moni ma te haka maoni tea. Te aloha te tu ke te ki tātou. Ko te mea tonu ma te mea sako ko te tātou wa. Ki kila ma te tātou haka longo ki ei. Ki te hui kau e mo moli mai ki te ki tātou. E ve hea la o na haia ki tātou. Ko te tātou whakalongo ki te kupo te atua. Whakalongo ki te kupo te atua. Tēnā lea mai ai. Ve nā lawa nā aloha mai te atua ki te laulang. Ah, unga mai e ia. Mai. A wahe ki unga mai e te atua tō nā taliki kea, ke hoka hela ki tātou kakea. Kake hakaolo nia ki tātou. Te maua ki tātou i heo langa e whi me mu muni. Te maua ki tātou i heo langa ea e te toka whi le mu. I te waka longo ma te ustaki ki tea. Ki te kupua te tua, e maua e heo ki ki tātou tea, e ola i heo langa, e to toka. Ko nia, tātou ki kilatu te whainga tā o te olanga, ko pāke te laulanga. Nia li whainga tā o te mea kukiki, ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ki te kupua te tua maola ai. Ko ki nā e maua e ki tātou tea. I te moni ma te hoka maoni o tōna alofa ki lunga ki te ki tātou. E kino ka te e tua hea tua ea. E lahi tōna alofa. Ko e tua hoki e moni tōna alofa. A tōna alofa tēnei nā, tēnei alole mai e. Unga mai. Unga mai e ia tōna e a. Na heu tona taliki kea, ki maua ai e toke lau
te whi le mu mone. E ora ki tātou tangata tukalau i olanga whi le mu mone. Ma he olanga tā pua ki aloha tai tino ki tai tino. Tu me mone te nā e hou kei te tua ki te o tātou tangata tukalau. Tātou ki ola i olanga e whi le mu, te toka whi le mu. E wehera na mawa ki tātou. Ko te tātou o kalongo ki tea. Ke te kupo te atua. A kalongo ki e mau staki ki e. Mawa ki tātou te moni ma te waka maoni o tea. O te alofo o te atua ki lunga ki o tātou tangata tukelau. Ma te metona tolu mai. Tali tonu ki te alofo o te atua. E rawe hau tu hai kupu muri muri, hai kupu tu e sfuru wale mai. Ko te tali tonu ki te ia, he hoka helangi a ia ia. Ka ko te he tali tonu kua, kua nofo, ne sala ne lawa ia ia ia. Ta wā he ki tali tonu lawa ia ia ki te a, ki te ingoa. O te ataliki e toka tahi o te atua. E taula ki tātou na tali tonu. Tari tonu ki tātou ki tea, ki tea taliki o tea tua. Nga unga mai e tea tua tona taliki ke haua ia. Kau mai o moli mai te hoi kau ki ke te ki tātou tangati tokelau. Te hoa kalongo ki tātou ki e. Nga unga mai e tea tua tona taliki ki te lawangi. Ke hau kau mai te hoi kau a te atua. Ka ka ongo ki hei a ki tātou tangata tukelau. O te tātou manuia moni tēnā. Ka hau ki tātou ha ka ongo ki hei. Ma tali tonu ki hei. O i mau hai a ki tātou te oa wā tēnei. Ko le mai hei. Te oa e waka o vau tēnei. O mau a ki tātou i tēnā unga mai te atua. Tēnā unga mai te tū, ko ki nā, na hau, eki, he ngata na hau kau mai te whina ngā, te mea hoki te tū, na hau hoki ma kau mai te, te orla e haka wa wau, ke maua e ki tātou, tangata toke lau ki orla tēnei. Orla e ki tātou i o langa while mū mōn. Orla e ki tātou he tu, i o langa e tu toka while mū tēnei, kā whai ki tātou ea. E waka longo, ma tali tonu ki e. Ka hewa te mea tāua, ho le tali tonu ki e. Tali tonu, tuku, tō loto, tali tonu ki e. Ka haila e he tuku, tō loto, tali tonu ki e. Tō leinga, he maua ki tātou te ola te ne. Ka ke tuku kā toa toa ki e, tō tātou loto, tali tonu ki e. Maua ai ki tātou te a, te he kau te ne. Tēnei nā, na heu, na unga mai ai, e te atua tona taliki ke heu kutaku mai ki te ki tātou. Ke whakalongo ki ai tangata utuku tukalau umalawa. Whakalongo whakatua tua tali tonu ki ai. O ki nā la ai mau ai e ki tātou ia. Te mea moni, ma te mea tonu. Tēnei. Kuaka matala mai ai. E Ioane ki te ki tātou. E kino, ko Ioane nā, nā haka longo ki ai. Ka e tala no ai ai Yesu. E hoki la e haka manatu mai ai. E Ioane ki te ki tātou i te fiafi tēnei. I te moni ma te maka maoni o te mea haka longo ki. Tali tonu rake. Te hoki la ko tusi mai ai e Ioane. Ke hoi tau ki ei ki tātou tangata tukelau. Hoi tau ki te a, te Ioane tēnei. Tali tonu ke, hoka tua tū ki ei, talia e ki tātou. Hoi maua ai e ki tātou tangata tukelau. Ola i he olanga e while mūmoni. Ko ni a ni hoi ngā tā o te olanga tēnei. Ko ni a ni onge ni me kua pā ki tātou ki ei. E langona e ki tātou te while mūmō te kāwhai ki tātou e ola i te a, ola i te kupua te atua.
Ola tali tonu ki te kupo te atua. Ola whakalango lango ki te kupo te atua. Ko ki nā e mawae ki tātou tea. E mā rasi o tātou kino. Aia, e whawhanga nia ai ki tātou. E whawhanga nia ki tātou. E whakatumu nia ki tātou te mana. O te ngā pai e whesoasoani mai ki te ki tātou. I taimi uma e he mawhai o nā. Tuku ngā whongia, ia ki tātou, e te tātou atua. Kai mai e te whesoa soani mai, a te anganga pa ia ki lunga ki o tātou tangata toke lau i teimi umalawa. I teimi umalawa. E ki roko he atua e lofa. Ato nā lofa tēnei, tēnei roi te roko. Nā alana tō e kau mai au. I tēnei wai tēmi kua pāki tātou ki e kua kuhainga tā. Kau ki tātou ki tāli tonu ki te alofa tēnei. Tāli tonu ki tēna unga mai. Tēna hau kau mai, tēna hau kau mai, mā mōli mai tūhe kau ki tēna tūma ki tōna alofa tēnei tūma koi au ki lā tēna. E mau, tāli tonu ki tēna unga mai. Mā tātou waka tua tua mōni ki e. Oi maua ai e ki tātou tanga toke lau umalele. Te while mu moni o te atua. E ora e hoki ki tātou te while mu moni o te atua. E to toka while, e to toka while mu e hoki tātou i te while mu o te atua. Ka hai e ki tātou ea. E hoka lango lango. Ma tuku kā toa toa ki e tea o tātou loto ki te kupu tēnei. Kua taki taki ngāhi tātou i te awhiawhi tēnei. Kau mai te alofo te e tua kia. Ke taki taki ngāhi tātou whai ngā malanga te vai asa tēnei. A ka lango lango ki te alofo. Nē au ki te mea kua he. Lava i tātou whakasoa. Tātou nai pupole. Lera ki te atua. E iloa e te atua mea umalele. E iloa ki te atua te loto o koe matoku loto. Hei, e māla malama e ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei he mea lilo i te ki kila mai a re tua ki te ki tātou. E mālama lama i mea umu. Te hoki la haka mana tua ki te ki tātou. Ka li tonu ki tēnā unga mai a re tua. Ko ia na heau a ia kau mai te whinangalo te atua ma te mea hoho ki te atua. Te manui ai ia ki tātou. Ka ngata toke lau ka hoi ki tātou e, kwa ka longo ki ei, mutari tonu ki ei, maua ai ki tātou te manuia moni, ma te mea tonu, ma te sako, o te kupu tēnei kua, taki takinga ai ki tātou tea, i tēnei vai aso. Waka tua tua, waka lango lango ki tātou te mana o te nganga pa ia, ko ia tēnā ea, e tōra ka mati. Tala, tala mai e ia ki loto tātou, loto te kakano. Ma te mea moni, ma te mea tonu. Kua nā o te ngā pai e ka hoi ea. Ngā pai e ka mure mure aloha mai. Ta māre marama mai e koe. I loa e ki tātou. Koe e tu e tumu te alofa, ma te waka maoni tona alofa. Taktakinga ki tātou, te file mu moni. O wae moni, ma te waka maoni. Doka ifo mna tau. E mūni lau mātu waka maoni te alofo ma te anga lei o koe. Te kupoki nā takitaki ngā ki mātou te awhiawhi te nei. Ka mūna mūna kō ki alofo mai. Tu e haka matala mai e koe ki loto mātou. Loto nei ke la ngona ki mātou tanga te toke lau. Te paki mai o te kupo ki o mātou loto.
whakamalamalama mai ke malamalama o mātou tangata i te winga ma te kakano ma te mea moni e winga ki tēna unga mai ma te horola tēnei o wā ko nā kukoe lava Yesu ka holanga peki mātou ki te koe te anganga pai e nei mea umalama i tau whakatungu mai ma tau whesoa soani mai ke te ki mātou i sose haka mole mole lava e whakalanga lango pēa maka mole mole pēa e ki mātou i sose mea ka hoi e ki mātou ka mole mole lau manuio mai e koe ki o mātou tangata tuke lau nei whakalanga lango pēa maka mole mole ki mātou ki te alofo o koe ki tau whesoa soani mai ki o mātou manuio hoki e koe o mātou nā e ka le si o ki mātou tangata tuke lau hoki i whea o te lau langi tēnei, lungo te mātu hinua kato ke lau, o te lau langi kātoi nā e kā le si, a ioki nā takitaki e kua nā hoi whea ua, kua tau kila i te lafu mā moe. So, so ania te koukoe ki te kila tau. E kupu hoki nā launga ngia haka longolo ki e te ke lofa koukoe ke tu haka mahalama lama hatu koe ki loto o mātou tangata. Ke langona e ki mātou te moni ma te hoka maoni o te kupu a koe. Ko te manu ia moni o tēnā o ki mātou tangata tuke lau, ka hoi ki mātou e hoka longu ki e. E reo ma pui pui atu o koe e. Au takitaki po nā poi feo te lātou ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui te ngā ruenga. Tane vai teimu i te whainga tā. Kahe, kalitonu pe te loto he mwhaina tia kina e koe. Mwalu tia ki lātou tu sāi, nā he mea umulawa e whea ngai ma ki lātou. Kapanu i hoki e koe te mātou nuku kuto ke lau na ola mai ki mātou. Te lātou mālo ki tēnā e tau wātia ke so soadu ki nā takitaki o nā whenua i takitahi. O ki te pot o te mālo si mai a te koe. Mō he manuia o te, mō te atia kenga o te mātou nuku kuto ke lau. Ka tō mātou ki lātou te while mū moni o koe. Ka ke manu tia ki lātou i au lofo o koe. Tu sa mtu whainga tāde o langa o pā ki mātou ki e. Me nāo ki mātou tangata toka lau e tā sei tū whia te lau langa ka manu ia. Mai ki tiki mātou umalawa. E tēnei vai teime hoku pā ki mātou ki e te lahi o nā whā mai. Me pesi mai. Ia, lotu ki mātou kuru mātou o whio. Ia sūko koe lau o te mātou fō mai. Sau sau ngia ki mātou ti toto koe. Ma tau whaka mālo longa. Ke maua ki mātou te mālo longa mai a te koe ne mea umalawa ka mole mai. Manu ia mai ne mea umalawa wa hoi mea whaia ki mātou. E waka lango lango pēa maka moe moe pēa. E ki mātou ki te koe tō mātou kai e koe te tātou whainga mlanga te astere. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei. Kawe hoki mā leo lawa e whesō takinga ki mātou te awhiaf tēnei. Lātou ki tēnā e lātou porkalame, ka mūia te ki lātou tu sae ma porkalame, ka whea kai loku ma lātou te awhiawhiti nei. Ia, tau tai e koe te tātou whai ngā mlanga ki. O iaso tēnei, whakalanga lako pēr, maka moe moe a mātou mea whai ki te koe wāku nā ka koe lawa, e ki lātou ki mātou ki e whaka mole mora. Ia, tū mō moe pēr te angan lei o koe, ma te alofo o koe, ma futa pēr ki mātou ma koe te angan apa ia. Nei ke pālau te whakavau, whakavau lawa.

Ela tem malu to kala maloni e kabekote nei tu la hoki e hokata la to kite kolum malu e kamehela vakta to kala mao maloni na kaukau na te tua hoki e kua mahai hoki ke a mau mai hoki tato ala leo tenei e kai mai hoki lava e to kala katoa a i kinei a te rone e kamehok mahutali e hokata aloha a ta aloha te piemen to kala me e kamehok hoki lava na kau hanga te leitio mo kolu e te hoki tenei e talitono hoki lava kote a hoki tenei kote hulu hoa hoki o te mahina tenei ki a uni te vaveni e viki e te aloha te tua kua kua aha hoki tau hanga kua aha tau hanga e tu ma hoki lava ki la tau e kua ie hoki lava ki la tau kua a hoi hoki nā kā inga i te malangat maliu mateo tika e ko tātou lava ke ono hea iwa e kui umalele ki tātou i nā wala i enei. Kā e kote mea moni lava e hoka tālo hātu ma ki te mamalu tātou toke lau ki tēnei tū lāhui ahi. Ke aloho ki te tua ke hakatahi mai pē ki tātou e vai vanga hakatahi te hui tēnei. Ia kai mai hoki lava ki lātou i enā ka o atu hoki nā ngaluenga pō, sifi pō. Ia ko mānava mai hoki i etahi. E tahi tamana mana pako nā mātua hoki. Kai viki e te aloha tātou tamana i te langi mō tātou kā inga toke lau maloni. E tā aloha tēnā. Kai rilei mea manu ki tātou e hokahurohelo tātou polo kalame. Heo hoki he taimi o i kua tātou talanoa hoki mta mātua tēnā ki a Dr. Mary. E tuhe hoki lau kona tui pui pui a te hulu. Kai ke tātou la tātou pehe tēnei ni.

0: Im in Tokelau.
1: Ia kote maluta to ka hokalongo longa hea loa. Kona taimi hoki lava venei la ngona lele te ongohi a hoki ma te hoka noa noa e tuhi ai hoki ko tātou vaenga lava venei Tokelau ka hai e vehe ai e a hoki e uhiti au tātou ka inga ina i te malanga te maliuma te oti e la ngona lele ki tātou te ongohi ai tū langa tēnei.
2: Hoka aloha lele aua tātou e ko nā mahutanga huia huia ma nā mahutanga e he mahoi ke pūli ni ka kote ka vea kote nei tū la hoka mole mole ke ka patuai ni hoka mai henga hoki mani hoka mahana nanga mani aloha anga hoki lava o tātou kauheanga e te leiti o tēnei te ala leo Tokelau ke mongole atu ai nā aloha anga i e nei mō koulua nā kā inga te mamalu o koulua nā mātua ma nā tamana kua tōke hea hoki e tuhe o te valaka o te tua ni nā kā inga o te tamana tēnā kia huilo e veho ki lā ki te hana o tēnā kia korina kai mahela va o te i nā mātua nā tua ngāene hoki mana auhi o mana hoana o tukua e langona lilo hoki te e ongohi hoki lo mataka noa he aloa e aloloha lahi lea tuki mātou mō koulua ni te mamalu o kā inga o hoki o te tamana tēnā ki a huilo huilo ke mauopea e koe moihuile mu pea koe i nā lima o te tua ni nā lima o iehiu e loho hoki te tua ki te koulua nā kā inga hako mahanahana mō koulua hako mahi te anganga o te tua ki te koulua vena hoki la nā kā inga hoki te mātou tēnā ki a makelita hitia ni ke lo hoki te tua ke hoheni te hoki ki te koulua e tuhe hoki lava nā hoa nau mana ka inga tukua u toke hea tumatua ni ke lo hoki te tua hoheni lahi lea tu maka mahanana te koulua ai o te mea moni lava e kua ngalo na holinga kai he mahailele ke puli ma ngalo na o latou a hoi hoi ngā mana tala mana kupu nā ea kua kongi ai ki tātou ni e mau atu hoki hove hoki lua i te ho mai tēnā hoki ho mai huiti nā ilunga hoki hoka oho nā e tautua hoki lua i nā tautua ngā te ola mālolo hoka oho ia e vena hoki la ke heo hini hoki te tu hoko mahanahana hoki nā kā inga e he motu ai hoki te vaenga tēnei o a e heau lava te aheo maona ni e tuhia lava ko tūlanga lava tēnei ko te toke hea e heau te iaheo toke hea tu te e hoati pula e hoati moto e toko hea lava e kawe lava ni ka e mo tātou lava i ia koi hue o la e tulou hoa i ki tātou me pitohili na mahai ki tātou mō te aliki ni? E pāki taimi e pāmai e tanga valakau ko tātou kua noho he auni mō te ola haka vau ko he auni a eia kai mō te taimi tēnei ko nā haka mana hananga mana aloha ngai lahi lele mō ki mātou mō koulua mana kainga i e nā kua ahoea i te hoka noa noa i tēnei tūla pako te vai aheo pako taimi hoki tēnei kai mai hoki lava ia uhe te hana hoki tēnā ki Hilominga i Tokelau i te toke hea hoki Hilominga me te hanao i te toke hea hoki tamana tēnā ki a Olive o mātou e aloha lahi lea tu mō koulua ni ke ono he ai mea hili hoki kua po mapu hoki o latou tinga ina ni kako tātou ke ono he ai kua motuhia na a mahutanga mā hoana ma te mana ia ai ko te mea taua kua hakamanuia hoki te tua ki te koulua he lominga mana wai ei ai hoki nā hoanau e ki te ai hoki lava ia holi holinga o te tamana tēnā ki a Olive e alai nā hoanau koulua nei ako mātou e aloha lahi lele atu maua koulua pea te loto ono he ai ma te loto mahana hoana ke hoka mai he pea te anganga o te tua mō koulua. Tātou umalele hoki e ia e heilo atu hoki nā hako hita uli kai mai hoki lava kua ahoea hoki nā kā inga o koulua kai heilo atu e tātou kauhanga luenga ilunga alale o tēnei ke aloha hoki te tua hako mahana hana mō koulua. Mātou e aloha lahi lea tu mō koulua toke lau kua aho aina hoki ma kua toke hea nā mātua poko nā tamana poko ni hoanau hoki loto tato ka inga ke aloha te tua mahanana tu mō koulua ka ke tātou pehe tēnei ni.

0: kalao.
1: Ia ko te mamaluta tō kāinga ta kalao hea loa. Eo i lava hoki e lahilele na hakanoa noa kua. Pāke tātou ki eitaimi hokotahi te eka mehele vai te vai taimi tēnei. Ia e vela ko te mahani. Ke loha te tua kumahana hana maha kamai heki na kāinga o mali tātou. Tua runa tadi ilo e langona lele ki tātou te hakanoa noa. Piko ai lava tātou kāinga to kalao kua ngalo. E langona o mali le ki tātou te ongohia. Amo taimi tēnei e aloha lahilele atu mō koutou ni. Ia ka ke mole toki lana alohonga ki maua. Kua makai kuiku hoki tātou ngā luengai te hui tēnei ma tātou e vai vanga. Kai mole tu nā alohonga ki maua mō koulua umalele. Te malu tātou kai ngā toki lau. Mai hoki lawa ki lātou toki lau mao i au Italia. Ma ki tātou i Aotearoa nei whakalongolongo mai. Ia aloha tu mō koutou ni. Pira ni koko ki aloha tu mō koe ni. Hai koe whakalongolongo mai. Ano tukina ki o matua. Mai heo te i ako taimila tēnei e... ka hakaiko tuki tato i tato talo. Te duu te mātou tu mana, e langono ki lawa ki mātou te hokano noa i te ne vai taimi, o na hoki ko te toke hea, o na ka inga o ki mātou, na ta mana mana mātua ka meho ki lawa, a te mamalu o ki lātou toke lau ko hiki ngā waka hoki tu mātou te mana. E pule lawa koe wa koe lawa, e ka umai e toi ka wa keho ki lawa e koe. A taimi te nei te tuu ko mātou talo ki tau hio ko mole mole ko mahanahana ki nā ka inga toke lau, kua uhitia hoki te pongi hea ka mole mole. Aka manui atu ki o mātou ka inga, i toke lau mamao, i toke lau katoa, i hio he konga lava e alala mai e toke lau ka mole mole, i ni uhila nei maho taria ke i e o ka manui ngita ki lātou. Tene vai ahe hou ka lakahi au ke ki mātou, nā huhuanga ka mole mole, pui pui ma leo leo, peleni mai e koe ki mātou, ka mole mole te mātou tamana. Aka he tai lahilele mo tamana vaola, aka he tai mo nā mea u ma lele mo toanga lelei mo ki mātou, tātou ko mtau huio, nei ke pālawa ki te hoka vavau. Te tua te mātou te mana, hae tai lahi lele, ko i e hiu, ko kalanga tu e ki mātou i tēnei tū la, hae tai lahi lele i e hiu, amene. Toha ko lutu ke lau, toha ni. Toha ni.